तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है यार। ये सब गानों जो सुनिए तो मन करी फिर से फलीफ हो जाए, फिर से कोनो से प्यार हो जाए। En die man is er al hier binnen hoor. Wel ten jas, mooi zijn kapra pijn kijken. Het is wel een beetje frisjes buiten, maar wel lekker weer 20 graden, 20, 21 graden. Mooi weer voor Nederland.